နုံချုံကနီဟရီ CBI နဲ့ပေပါလစ်တဲ့ချန်နဘနီဟိုင်ဘမျိုးအမမဟာရာစထရာဂီနာစစ်တဲ့ကဖရီခေါင္ထန်းအစီချေစီကနက်ပရိခာဂီနိုမဝတ်လင္အိဒလနာဂီကော့စင္အင်စတီတျူတ်အမနပန့်ထပမော့ကတက်စ်အမဒါနက်ရှင်နယ်တက်စတင္အေဂျင်စီ NTA နပန့်ထုလိဘနက်ပရိခာဂီဆရုအရိဘကွေရှင်နီဖုနီထွေယောရပဒုဒဂီမခါတန်တိဇန်ဘဟိုရခိပနီအမရမ်ဒါဖက်ဒရေးရှင်းအော့ဖ်အောလ်အင်ဒီယာမက်ဒီကယ်အဆိုစီယေးရှင်းဒါနက်ပရိခာအစီကမခါဒါဆူပရီမ်ကော့တဝါကတ်ခရေဆူပရီမ်ကော့တထင္ကလခိဘပီတီရှင်းအဒုဒအဆိုစီယေးရှင်းအစင္နဟိုင် NTA စီမတိချတဲ့ဟောက်ခိပတန်ကကရဒစုပရိခာကီကွေရှင်လိကွေခိဘကီထုတ်ဒိုကရလိခရေ NTSC ကမဟုတ်တဲ့ဟန်မတိကချဘာအေဂျင်စီအမနာအိုင်ဂင်ပြင်းမခါဒပရိခာစီပန်ထုပ်ယူဟိုင်းနာအဆိုစီယေးရှင်းအစင်နာတက်စတလီ Central Board of Secondary Education and Law Bar Class 2 ki parikha ge fol nga si lof thokre parikha asida mahiroi chada marfu manga dasmik anishino pas to ki parikha asida nupi ki mahiroi chada marfu ni pan dasmik ni pan taru amasung nupa mahiroi marfunitoi dasmik ama ahum pas to ki parikha ge result CBSE ki official website cbse.gov.in result.cbse.nic.in digilocker amasung umang app te ki khangba yagani Tamil Nadu ki si Joseph Vizena Luchingba TVK Sarkar tha zavagi bo tamai pakre ngasi Tamil Nadu Vidhan Sabha ki tha zavagi fo longna bada TVK bu MLA Chamani Pumarina sagot ki AIDMK gi e Palin Swami gi faction gi MLA Kungini thuina yaning da vagi vote pi ki MLA manga vote tha da ki de Kendra Sarkar nama palam de ki pushla pashana amasuma manyam laba polam sin de lorum ba import duty ki chang asi de gi hengan na pawware block re Kendra ki sel tu mantralo na thok pacherol amana hai sana amasung lupa da import ki duty cha da manga lawragani Pradhan Mantri Narendra Modi na leba asi gi miyam da ma palam gi poche sin da ba handana pa amasung leba asi gi semilung gi fivam fagana na bawa fun kaya phung dokra ba matung de gi ngasi de gi Kendra ki mantri sing yaung na tongan tongan ba raise sing gi mukhyamantri sing na makhoi da piram ba escro ki gari sing masing handan kre paulu seri

0: မင်းတို့
1: ဟဲ့ပြီဟဲ့ပြီ
0: ကိုလေလာချင်ပြန်ဆိုဆိုချင်မ
1: ဘာသူရောက်ဘူးလို့ဆ
0: ရ
1: ို
0: ာ
1: ဆ
0: ဝ
1: ာ
0: ိမပါဆာရီနီအာဒီကြီးဖိခရပိနေတဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်တွေတော်ရပုန်နေတာအဒုစရစပိုင်တော့ဘယ်အိနာရောက်ကနေအောင်မနေတီအခွင့်တူတာအခွင့်တာဆိုဆိုဟိုင်ဘန်ကောလဆန်မမပါဆိုင်တာဆိုဟိနာမြင်လေခွင့်တီတီမရမနမမီဝီတူဝမ်ဆိုဝီအက်တီယင်မတာခွင့်တီမတင်ခနေဘကိုအဲ့မန်ဆန်ဂျင်ဘုံခုတ်ကတ်လေကတ်ပဲဒီမဆာမဆူချင်းနာလိုက်ချာလေပါအဲ့တဲ့ခွင့်တီတာရာဆမ်ကိုပငန်းအခွင့်တာမှာတယောက်ပငန်းနေဘာယူမဆူမြောင်ပစိမန်ကန်စစ်ဆာပါအဲ့တဲ့လာဘေဘုကန်ပြန်တယ်ပဲကြီးကိုဒီတိုင်မကြီးကန်တူပြန်တယ်
1: ။ဥစားစရမတဘူးတဲ့ယင်ကတော့လူ။
0: ဒီအိုင်စီယင်ပဲကနိုနီကိုတမ်ဘန်ဒူနီကိုအိုက်စီတမ်ဘန်တဲ့။ရာရှယ်ဒူတာအဲ့ဒါဆာအဲ့နင်းဆော့ဟိုင်းနင်းကြတာ။အဲ့နိုင်ပဒိုင်နဟိုင်ကိုဘုကေလို။အော်ဆမန်ထိုးကနေတဲ့တမ်ဘန်တို့ထိုးနေတဲ့။အဲ့ဒါဥဒါနုပမ်ဆာကိုပမကမဆိုင်မကိုပမကဟီရိုတကြီးမွေးနေတမီပဲနဲ့။အဲ့ဒီဥစားအဲ့ဥဒါနာခေကမိုက်တိုရပစ်တယ်။ဥစားကန်စစ်ဆာတဲ့တယ်။हाय तो दना अजमान सान की
1: गोरिल्ला तो की फाइनल की आर्टिस्ट से कंग से उजानो उना दुम कोंग
0: करे कोंग करे कोंग करे
1: हाय मसीदी उजा की मगुन हेल्प से

ဘာသမွေကိုက်ခေဗမီယိုယမဂီမဖမ်ဒဒီကနာဂုံဘာဆေရင်ဘာဆေရန်ဘာဆေဆက်ပမနာဆက်လက်လီဘာပါလက်လီဘာအီရက်လီဘိဆေယဒူဟန်ဂျင်ဟန်ဂျင်တာနသင်မဂုံထုလုံလွိဟနိငိုင်လေတေမရမဒုနနီနစီဆူအဒုဂုံဘိဆေခရာအဒမကလောခချနနဘခုနဇရီဘာအဟန်ဘိဆေဆီယမ်တန်ခဒုတမ်ဇရကေ